0: 伊朗首都德黑兰24号举行烈士纪念仪式，以缅怀在近期与美国和以色列的战争当中殉难的将士。
1: 伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部司令阿布杜拉希在集会上表示，伊朗的坚守和抵抗是持久的，任何人都不要妄想可以摧毁伊朗民族的意志。
2: 此次集会除了缅怀殉难的将士，也是为了纪念两伊战争中解放西南部石油重镇霍拉姆沙赫尔。阿卜杜拉希表示，伊朗将抵抗到底，任何人无法摧毁伊朗民族的意志。最高领袖顾问雷扎伊也在集会上发表了讲话，他强调伊朗军队的手已扣在扳机上，为第四次战争做好了准备，同时也在进行谈判，以确保伊朗民众的权利。有集会民众表示，希望协议能够保障伊朗的权利，否则就是不好的协议。
3: اگه توافقی به این سمت بره که این حق ما توش تضمین بشه، توافق خوبیه. وگرنه اگه توافقی صورت بگیره، ما این داشتهایی که داریم و تنگه هرمزی که الان گرفتیم، قدرتی که نشون جهان دادیم، اینا تحت شعاع قرار بگیره و عادی سازی بشه و این دستاورد کنار گذاشته باشه، به نظر من توافق خوبیه.
2: 目前，美伊双方正在就停火谅解备忘录进行最后的磋商。但以色列认为文本存在对自己不利的条款，要求修改。伊朗军方高层此时发表强硬讲话，也是对美国和以色列施加压力，警告他们不要做出错误决策。凤凰卫视郑凯、李云穆森，德黑兰报道。